Leta 1985 pa se je rodil Peter Hernandez, bolje poznan pod psevdonimom Bruno Mars, It Will Rain.